vam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim, znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, 2 boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljud. Uh, mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

Fakultet žurih svoj, htedoh da saznam si ispita vest. Gotovo, još osta samo broj, utajo sam 10 i 6. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasja mi sne, s bocom leka dadoh sve. I od tada gost sam čest.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u jutarnji program Federalnog radija. 24. je augustovski dan. Na početku smo nove radne sedmice. Trenutno u Sarajevu 15 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kreću se između 11 i 17 na jugu naše zemlje od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura danas između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna oko 32 stepena. Sunce nam je izašlo u 6 sati i 1 minut, zalazi u 19 sati i 36 minuta. Da, toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovini, veći dio Evrope, danima sedmicama se nastavlja, a posljedice svega toga su brojni požari koji ne jenjavaju, kako prenosi portal federalna.ba. Krajina se evo 11. dan bori sa požarima, a vatra je aktivna na više područja. O tome ćemo opširnije pričati nešto kasnije. Isto tako i suša uzima danak. Poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode. I sadržaj ovog jutra izdvajamo, o tome ćemo pričati detaljnije nešto kasnije. Od danas do 29. augusta tema GART okuplja izložbeni pozorišni i filmski program na Jahorini, tako da ćemo ispričati šta nas to se očekuje u ovim narednim danima, najaviti program ovog festivala na Jahorini koji počinje danas, a od 29. travnika od 9.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

0: U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

To je bar rutinska stvar je slušati emisiju U fokusu Radija Federacije svakim radnim danom od 13 do 15 sati. Kao što ste mogli čuti u dosadašnjem dijelu emisije, malo servisnih informacija, najviše, nažalost, o požarima. S požarima su se borili i vatrogasci u Tuzlanskom kantonu tokom ovog vikenda, međutim, to nije ono što je izazvalo zabrinutost građana Tuzle. Naime, tokom ovog vikenda, proteklih nekoliko dana, iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazi gusti crn dim, što je izazvalo zabrinutost građana Tuzle. Za sada nema zvaničnih informacija.

nadležnih institucija o tome zbog čega je došlo do ovakvih emisija. Na problem je ukazao i Admir Čavalić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je najavio da će od nadležnih institucija tražiti precizne informacije o onome što se dešavalo u termoelektrani, posebno tokom ovog vikenda. Po njegovim riječima, ovaj horor prizor iz termoelektrane Tuzla ne smije ostati bez preciznog objašnjenja, posebno jer se sve dešavalo tokom vikenda. Dobio sam stotine upita zabrinutih građana o tome šta se zapravo dogodilo. Već danas upućujem pitanja nadležnim institucijama, idu i pozivi, urgencije i inicijative. Svi se moramo uključiti, neka i gradsko vijeće reaguje, poručuje Čavalić. On je također istakao da građani Tuzle imaju pravo na pravovremene informacije o kvalitetu zraka kao i o emisijama iz ovih postrojenja. Kako jutros saznaje portal Balans, na bloku 4 termoelektrane Tuzla u toku je bio remont koji prema našim informacijama nije u potpunosti završen. Navodno je došlo do problema sa prolaskom taloga koji bi trebao biti deponovan na šljačištu, zbog čega je dio materijala ostao u dimnjaku usred određenih začepljenja. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene, niti je poznato da li je upravo navedeni problem uzrok pojave gustog crnog dima. Građani Tuzle zbog svega očekuju odgovor nadležnih, posebno imajući u vidu da ovo nije prvi put da se ovakav ekološki incident koji se povezuje sa radom termoelektrane u Tuzli desi. Izostanak zvaničnih informacija dodatno pojačava zabrinutost građana koji traže konkretne podatke o tome što se dešavalo u postrojenju, kakve su bile emisije i da li je postojala opasnost po zdravlje i okolišu.

0: širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas uredila ekipa Branka Ilić i Almir Komarica.

0: I onda je to nekako završilo ničim zem. Čede čovjek rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ona, ne, to me ćete ljudi, ja mislim, najviše smijati.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: spomenuli smo u vašoj knjizi postoje i notni zapisi. Ko vam je pomogao u ovom dijelu?
1: Ovdje ja sam ponovno, kao ja nisam nikakav stručnjak za glazbu, nego čisti amater, pokojna Dunja Richtman mi je najviše pomogla što se tiče same glazbe.
0: Imate i nekih snimaka BH Radio 1.
1: Da, tu sam gotovo zaboravio. Gospođa Hajdarević,
0: Enisa
1: mi je pomogla. Ona je pravila nekoliko emisija. Prvi put kad smo se upoznali u Gornjoj Rami, pravila je emisiju, ne znam više, Selu pohode, mislim da se tako zove. Onda sam ja zamolio da mi mogu li ja to koristiti, da ja to snimem, umnožim, i ona mi je tu
0: pomogla.
1: I Vido Bagur, on je stručnjak, dobar stručnjak, ne samo etnomuzikologije, nego folklora. Od njega i od Enise Šojko sam zamolio da koristim, i oni su mi baš dopustili da snimim, da koristim njihove snimke, tako da nisam morao tu plaćati barem toliko.
0: I vi imate notne zapise, dobili
1: da,
0: ste?
1: Da.
0: I ti notni zapisi su u vašoj knjizi Ramske starine.
1: Jest.
0: Kakav je to ramski bečarac?
1: Ja vam samo mogu zapjevati. Pazite, ja vam tu stvarno ne bi mogao nekakve posebne opise. Svaki, vi ste glazbenik, svaki kraj ima svoj bečarac. Ruševina stara, ne znam ja, imate hercegovački, bosanski, posavski, ne znam ja. U Bosni ima barem 7-8 vrsta bečaraca. Vi to sa onog što smo koristili, imate dobri pjevača.

0: običajima uz blagdan Uskrs govori Andrija Števanić, interpretator Sevdalinke.
1: Dobar dan vama, Lamija, dobar dan vašem toncu, vašim slušateljima i našim građanima Bosne i Hercegovine kojim ja ovom prilikom čestitam sretan Uskrs. Ljudi, šarajte jaja, bit će vam lipo. To je najljepši ritual koji se desi, bar za mene iz djetinjstva, kad se dešavalo, kad smo farbali jaja. Mi djeca smo tako jako vodili računu o tome kad će Uskrs, kad će više taj Uskrs, znate, pa ono kad je korizma, pa šta ja znam, pa sve do kraja dok bude, i onda popnemo se roditeljima na glavu pitajući kad će više, jer su onda mi išli po selu, kako je rekao gospodin Ivan, išli po selu i čestitali Uskrs i onda nese štonu jaja, šareni jaja, pa to je bilo krasno. Mislim, onda se išlo u crkvu na misu, pjevali se te nekakve duhovne pjesme, primjerene i tako dalje. Danas to u Bosni i Hercegovini radi Jakša Jurjević, koju ja osobno pozdravljam, također mu čestitam Uskrs. I svima onima koji drže do svog, ljudi, nemojmo se baviti politikom, ne dajmo političarem da nam ubije ono naše što imamo, a to su tradicije. Bez tradicije čovjek nije čovjek. Znate, politika svakdje miješa svoje prste. A kako je lijepo kad je Bajram, kad je Vaskrs, kad je bil Nova godina, bilo šta, pa se ljudi skupe, nije važno. Danas je važno kako se ko zove, onda nije bilo važno, onda je bilo važno komšija, dođite, završena priča. Znate, i mene jako raduje, recimo, kad ja i danas, kad dođe Uskrs, ofarbam ja i onda djeca muslimanske vjerospovijesti ili srpske, i bilo, nije važno bilo čija, jel, pozvane, to dijete se rade tom jaje, to jaje, pa i stariji ljudi, recimo, ja sam sretan ako mi neko dođe, nešto će ja vam djeti dati jaje, smatram ga da je to prijatelj, da je to neko s kim ja mogu popit kafu, porazgovarat, našali se, zapjevat, zasvijat, pa zaigrati kolo, Bože moj, ako treba, jel?

0: prirediti tokom sadnje.
1: U Visokom će od 24. do 27. avgusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala. A 25 godina od prvog prikazivanja film Ničija zemlja zatvorio je ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, dakle 2001. gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića tako je ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije i jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Danis Tanović.
2: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Cannes. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primljeni u takmičenju, u takmičarski dio Cannesa, to je već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Cannes, imao sam zakazana dva ili tri intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi ne možeš ići nazad kući. Za danas imaš 24, sutra imaš 30, preko sutra imaš 3, tako da taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želi da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A do jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
3: Da.
2: Da smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu i ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. Da to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice, i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje je bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima tri izbora, da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno je bolje, pametnije bilo da počnem da snimam to što se dešava i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat, jel? To je i puno nekih stvari koje jesu u ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štabi, on je uletio zadihan i crven i mi smo svi šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je, i on onako, znači mi šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo, kaže, joj, ljudi sranje u Ruandi. Tam, mi gledamo, pa adi dragi, jel vidiš gdje smo mi? Ne znate vi kako je tamo. I onda je to nekako završilo u ničijoj zemlji. Čedo čak rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ne, to me će se ljudi, ja mislim, najviše smijati.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

Dobroveče, poštovani slušaoci. U novom izdanju emisije Zvukopis predstavljamo vam violinistu Robija Lakatoša i njegov ansambl koji je donio potpuno novi zvuk u izvedbi prepoznatljivih kompozicija.

interesantnija, da se bar malo nešto ukrade i da se uđe. Kad smo pomenuli Ferhadiju, jako interesantno, posebno je interesantno, znači morat naći nekoga ako je stanovao u Marijin dvoru, u zgradi Marijin dvora, s bilo koje strane od četiri ulice, jer postoji ona

0: velike planove vezano za obnovu Sarajeva. Imalo se šta je obnoviti nakon urbicida, nakon svega što je uništeno u gradu. Neki od kolega, generacija naša ili poslije su i bavili se restauracijom, posebno starijih objekata, ali kako je došla ta ljubav prema arhitekturi u konačnici? Jer arhitektura se mora zavoljeti.
1: Jeste, to si potpuno pravo. Arhitektura se mora zavoljeti i mora se potpuno predati. I dok se studira i nakon studija, zaista. Dok se radi, jednostavno, ono je svugdje oko vas i ne možete zatvoriti oči da ne vidite arhitekturu. Zavoli se zato što je prije svega humana i direktno je vezana za čovjeka. E sada, da li svi krenu od toga da kreirate neki bolji, ljepši prostor za čovjeka ili da biste vi ostavili neki trag u arhitekturi, to je pitanje, ali ja mislim da kad se šeta gradom može se primijetiti projekti, objekti koji su nastali da bi se nametnuli kao takvi prostoru, a postoje objekti koji se vide da su potpuno usklađeni i da ljudi imaju neke koristi od njih u svakodnevnom životu. Ali ja sam sigurna da nekako gledam iz svog iskustva i sjećam se nekih savjeta koji su meni davali moji profesori. Posebno sjećam savjeta profesora Muhameda Hamdovića koji meni tad predavao urbanizam i on je govorio, znate, djeco, kad završite fakultet, radite što god vam se ponudi u arhitekturi. Nikad ne znate gdje ćete otići, u kojem pravcu, koji će vam se dopasti više pravac. I mislim da je bio potpuno u pravu. Svaki pogled ili svaki segment iz arhitekture vam da jednu dobru lekciju. Kad sam ja završila studij, bavila sam se više obnovom starih objekata, tako reći, dok recimo danas se time uopće ne bavim. Ali mi je ta metoda koju sam prošla sa kolegama i taj timski rad koji sam s njima savladala bio jako koristan.
0: Iskustvo se stiče na razne načine. Interesantno je, razmišljam kako je pričati o arhitekturi bez vizualizacije. Ovo radio je poseban medij. A kad govorimo o arhitekturi, smatramo da nešto trebamo vidjeti. Kakav je taj osjećaj, odnosa, taj humanistički pristup stvari, koliko mi slušamo, koliko vi slušate ljude, šta je potreba, šta da se napravi, a koliko idete za nekim mogućim željama za ne mogu reći za nagradom, ali za pohvalom i za nekom ljepotom. I, ono što bi se moglo i pitati na kraju, znamo li slušati, saslušati ljude i znamo li izmaštati onome što čujemo i zamisliti ono što čujemo od drugih ljudi?
1: Pa, kao prvo, arhitekti teško da uvažavaju mišljenje svakodnevnog građanina. Mislim da je naša profesija takva da mi naučimo da planiramo i onda planiramo svima i sve. I to je jedna profesionalna deformacija koja se u jednom trenutku nauči da se ne može baš sve planirati i da je teško držati tog plana. I moje iskusnije kolege koje mnogo više sada rade u praksi će možda potvrditi da je u današnje doba kada radite na gradilištu, izvodite, da je još mnogo teže zaista izvesti onako kako ste planirali. Nekad je to bilo mnogo lakše. A sa druge strane, nisam sigurna da se kroz studij puno učimo kako da saslušamo drugog i njegove potrebe. To je opravdano sa jedne strane, zato što ja već godinama sa kolegama razgovaram o tome da se kroz škole ne uči o prostoru, ne uči se o kulturi stanovanja. I onda jednostavno teško imati sugovornika koji ne zna da artikuliše svoje potrebe u prostoru, ne zna da objasni što mu je to što je važno, što mu se dopalo, što mu se nije dopalo. Ja to vidim sa studentima s kojima radim na prvoj godini i radim sa studentima na petoj godini i uvijek studente na prvoj godini zamolim da se vrate u neke svoje prve dane djetinjstva kad su upoznali arhitekturu, kako su upoznali, šta je to što su upoznali u arhitekturu, šta je to što je njima ostalo upečatljivo, značajno, važno, šta je za njih tad bila arhitektura, jer nije arhitektura ono kad vi položite prijemni

0: umjetnost od Vrazove ulice, ugla Vrazove, ili tako, i ovaj... to je ulica Valtera Perića, pa onda duž obale na zgradi univerziteta, rektorata, odnosno pravnog fakulteta, pa na pošti, kao jedno od najljepših zgrada u Sarajevu, nedavno je obnovljena djevojčina, ili kako se već zove,
1: na obale, gospođicina,
0: gospođicina, vidi se ovaj, da sam druge struke, uglavnom, i jako interesantan objekat prosvete. Imali smo prije dvije sedmice gosta koji je iz prosvete, na vrhu te zgrade na obali je skulptura, pa onda imamo objekata po gradu. Šta se to gradilo, koja je svrha tih doslovno skulptura koje su ne samo grožđe i ovaj, nešto ovaj, iz te mrtve prirode, nego doslovno pravi kipov.
1: Mape koje spominješ o figuralnoj dekoraciji za austrougarskog perioda je radila moja prijateljica Andreja Bautić Rustambegović, koja je povjesničar umjetnosti i koja se bavi austrougarskim periodom, i Andreja nam je kroz šetnje i razgovore pokazala da ta figuralna dekoracija nije tu samo radi estetike, nego da ona stvarno ima određenu poruku. I ako je znamo čitati, onda možemo da prepoznamo čime se investitor bavio, koje mu je bilo osnovno zanimanje ili šta je htio da pokaže s time, kakav je njegov status se pokazivao. I to je jedna vrlo zanimljiva priča, kao, u stvari zanimljiva šetnja, kao da čitate, kao da prolazite kroz neku knjigu zvanu Sarajevo. I naravno počeli smo da podižemo poglede i da... Po prvi put, maltene, u stvari vidimo tu dekoraciju na takav način. Tako da...
0: Da savjetujemo da se prijeđe Titova, pa da se gleda ova druga strana i kontra. Da ne gledate.
1: Jeste.
0: Onu stranu na kojoj ste, nego malo iznad glava.
1: Ali potrebno je u stvari znanje o tome šta je svaka figuralna dekoracija predstavljala, ili neki, ne znam, plitki reljef. Potrebno je zaista znanje da to pročitate. I Andreja je to vrlo lijepo i detaljno objasnila i ponudi vam jednu potpuno drugačiju sliku grada, ali onda počnete i druge evropske gradove da posmatrate i da čitate i njihove zapravo fasade, zašto je to ovako, zašto nije ovako. I kod objekata bi recimo mogla i boja kolorita da bude vrlo značajna i da ona također pokazuje neke elemente. U Sarajevu to nije toliko izraženo, ali u nekim evropskim gradovima boje na objektima vam u stvari daju određena značenja i pokazuju vam neke nove informacije i tako. I recimo, kad god bismo se bavili kako da neku fasadu obojimo, koju boju da pogodimo, teško se vratiti na neku izvornu boju. I čini mi se da je nekako svaki investitor u to doba birao svoje boje. I za mene su recimo najzanimljivije fasade koje profesor Kurto, Nedžad Kurto pokojni, obnavljao prije olimpijade. On je tako birao neke kombinacije boja koje, pa ne mogu reći da su zapravo upečatljive, ali daju jedan poseban karakter objektu. Kao da je to nova dimenzija koju taj objekat ima, pored visine, širine i dužine, to mu je nova dimenzija. Recimo, to su zgrade neposredno oko tržnice, onda, ja sad tačno ne mogu dati nazive, ali zgrade, ja mislim, Mitropolije, koja je iza Saborne crkve, ona kao...
0: Central.
1: Central, tako je, dakle, ona kao...
0: Nekadašnja Pompejska. Central, stvar, ja mislim da je KFC danas, da ne reklamiran, dakle, fast food, jeste.
1: Ta kombinacija boja, i onda tu u stvari ostite koliko i boja i kako može da odigra ovaj značajnu ulogu, i on je sigurno to izvlačio iz nekih izvora i povezivao sa periodima možda stilova koji ti objekti nastoje da kopiraju, prezentiraju. To nije baš puno moje oblasti, ne mogu reći, ali evo, hoću da kažem zapravo koliko fasade mogu da onaj daju informacija o gradu. Ja. I Sarajevo, da, moglo bi biti jedan muzej na otvorenom, samo kad bi se...
0: Izvlačim
1: izvlačimo ono pomalo, što da.
0: Ja kao navijač Sarajeva moram primijeti da je, recimo, Bistrik kompletan u bordo boje.
1: Izvini, ali ja sam navijač Želje.
0: Dobro, znači, ovaj, kad budete radili Memel stranu, ovaj dio, znači, ima

0: imate konak.
1: Da.
0: Koji je bordo boj, pa imate da. Crkvu Svetog Ante i Franjevački bordo boj i pivar koja je bordo boj, znači da. Sve u bordo boj. Nemojte to zaboraviti ili stražite zašto je to tako. Mi znamo odgovor, ali
1: da.
0: Očekujemo i stručni odgovor. Muzička pauza.

radnje. Mislim da bi isto tako objekti Bogdana Bogdanovića, njegovi memorialni kompleksi mogli da dođu na UNESCO-vu listu. Kao suradnja nekoliko zapravo država i u Bosni i Hercegovini ima nekoliko tih spomenika i možda bi to pomoglo i na način da se oni bolje održavaju.

0: Čiji ste vi u stvari nasljednici kroz generacije, profesor Fincija, Neidharta, pomenuli ste Ugljena, Kadića, ono što je recimo i profesoricu Gret Fršić, koja je ne samo legenda u oblasti arhitekture, već legenda grada Sarajeva zbog svog života i načina na koji je živjela i osobnosti. Kako je nastaviti s tom tradicijom, koji je to, kakvo je to breme koje nosite u stvari kao nasljednici tih ljudi?
1: Pa jeste izazovno, zaista, jer sva imena koja ste pobrojao su vrlo značajna imena na osnovu onih ostvarenja koje su uradili ne samo na polju arhitekture, nego općenito društva. Ja nisam upoznala profesora koji se spomenuo, osim profesora Ugljena koji je meni predavao, ali dakle tu treba spomenuti isto tako i Živorada Jankovića u kojem sam ja zapravo na neki način kabinetu, tako reći. Moj profesor su bili Momir Hrisafović i Amir Polić.
0: Puno imena, evo i sad aktualni, živući, i jednostavno kad bi se krenulo do detalja, neko tako bi se izostavio, tako da sam možda evo začetnike pomenuo i jednostavno nisam želio da nekoga izostavimo. A veliki, veliki broj ljudi i mlađe generacije i ljudi koji su još uvijek aktivni profesor. Kakav je odnos studenata? Pomenuli smo već tu mladu generaciju, jako interesantno rad s njima, puno su brži, a mi smo nekako generacija koja je prešla sa ili koja je počela koristiti moderne tehnologije. Tad je to bio računar i program za arhitekturu. Da. Vi ste još uvijek nosali one rotringove tuševe i olovke i velike mape kojima ste morali sami crtati, pa ste prelazili postepeno na kompjuterske programe. Sad je sve više manje u programima, ali se sve još ubrzava. Koliko je teško uhvatiti njihovu pažnju?
1: Jeste, mi smo išli na fakultet pod punom opremom, tako reći, jedva uđemo u tramvaj ili trolejbus, jer u naše doba, ne znam baš sad, ali netko imao auto pa da sve to potrpa. I da, danas studenti uglavnom žele odmah da pređu na digitalnu tehnologiju.
0: Ali im ne date.
1: Ali im ne damo, zato što ja njima isto kažem, kad krenete u osnovnu školu, učite prvo pisat slova, dakle, i kad se rodite imate taj odnos ruka, mozak, oko, i to je jako bitno. To nekako daje temelj koji bi trebao da bude istrajan i uvijek tu prisutan, ali to je studentima veoma teško da prihvate. Ne vide neku logiku, ne vide neku svrhu, zato što žive u jednu instant doba i žele dosta toga brzo da se ostvari, ali sigurna sam da i drugi imaju problem, da teško im je da uče iz knjiga, ne mogu da shvate, trebaju da nauče iz knjige, uče su uglavnom iz skripti. I onda smo mi pokušavali na predmetu da pokušamo kod studenta da ih tjeramo da što više izlaze u prostor, da što više idu na teren, da posmatraju prostor oko sebe i objekte. I posljednji par godina dajemo im uglavnom da analiziraju objekte koji su na njihovoj neposrednoj okolini. Ne bi li im tako otvorili oči i ne bi li omogućili da svako individualno otkrije, spozna nešto u tom prostoru. Ali i to ide jako teško. Oni odu na Google Map, nađu fotografije objekata i uopće ne odu. I onda ja kažem, pa čekaj, ovo je bilo prije 3 godine. Ovo ne izgleda sad tako, ovog drveta više nema ovdje. A pa nema veze. I onda, tako da smo mi uvijek u nekakvom pronalascima, kako naći s njima način da ih što više aktiviramo, da što više zapravo zagrizu, ali na način da svako pokuša da se individualno ostvari. Činim se da je to neka budućnost studija. Svakom priči individualno i onda da on dalje traži svoj put kako i gdje, jer mu to zapravo digitalna tehnologija može i omogućiti.
0: Kako se on postavlja, više inženjerski ili umjetnički?
1: Pa, posljednjih godina sve više inženjerski. prije bilo mnogo više studenta koji su umjetnički bili i onda ih je bilo koji su odustali, odlazili bi na likovnu akademiju recimo i rekli da im je tamo mnogo bolje jer imaju mnogo više slobode, tamo

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Da sam ja netkom. Da se vratimo na jedno od prvih pitanja. Šta biste napravili od Sarajeva? Ne da ste vi netko kao profesor na arhitektonskom fakultetu, nego da ste netko koga vlasti u Sarajevu pitaju šta napravite od Sarajeva. Nećemo druge gradove spominjati, evo.
2: Nećemo, dakle...
1: Samo da. Sarajevo.
2: Pješačke zone i mnogo više parkova.
1: Ja sam kao obični
2: kratko
1: građan...
2: Kratko i jasno.
1: Pješačke zone, mnogo više parkova.
2: Evo, recimo, znači, Radićeva bi bila divna
1: pješačka zona.
2: Sa
1: ili bez tramvaja?
2: Pa, može i sa tramvajem. Recimo, ulica od Mula Mustafe Pošeskije se sad zove, jel tako? Od baš Čaršije do Vječne vatre. Kako bi ona progledala kad bi se pretvorila u pješačku zonu? Svi oni mali dućani.
1: Morala bi se ono napraviti što se pravi 60 zadnjih godina.
2: Ne znam, ali vrijedno bi probati.
1: Ona dva tunela, pa pored vas, pored arhitekture, pa neki opet tuneli, pa izlaze i na Čaršiju.
2: Pa moguće, ali ja sam sigurna da bi mogli to i uspjeti. Samo je stvar odvikavanja od automobila.
1: Ja sam razmišljao o tome i razgovarao sa vašom kolegicom Lilom Hajru, koja vodi projekat.
2: Da. Moja draga kolegica, i na gimnaziju smo išli zajedno.
1: Projekat Maršalke.
2: Da.
1: Rekao, napravite garaže na 6 spratova pod zemljom i kogod dođe u Sarajevo, direktno nek uđe tu i nek ide tramvajem u centar, da se ne zakriče onaj dio, jer su ljudi navikli da ostavljaju auto u garažama, a garaža kod nas nema.
2: Da.
1: Pominjali smo i mlade ljude. Šta reći mladim ljudima koji danas odraste u Sarajevu, kako da se grad zavoli na pravi način, a da ne da ih se tjera nešto, ne može se natjerati.
2: Ne može se tjerati, pa da se druže što više. Tako se, čini mi se, grad najbolje upoznaje.
1: A zato nam trebaju parkovi, pješačke zone.
2: Zato nam trebaju parkovi, pješačke zone, tako je.
1: Kakav je vaš odnos, odnosno, znam da je interesantan odnos među građevinaca i arhitekata, to je posebna jedna ljubav, epskih razmjera.
2: Tako je.
1: Kako li sad, evo, kako ste rekli da se studenti arhitekturi manje druže između sebe, kako li to tek sa građevincima rade?
2: Pa, mi dijelimo istu zgradu, ali taksista kad god vas vozi, kaže, koja ti tu zgrada arhitekture, misliš građevine? Da, rekao bar građevine. Mi dijelimo istu zgradu, ali se jako slabo poznajemo, a tek posebno kao studenti.
1: Nekad je bilo, a kroz posao uvijek vi smislite nešto što oni
2: što ne mogu realizirati.
1: Ne žele.
2: Tako nešto.
1: Statički
2: da,
1: ili ne nemoguće. Žele.
2: Ali u stvari sve je moguće.
1: Nekad je tu učitenka bila dok nije prešla u Lukavcu, tako da, dobro je da se ne gubite.
2: Ali ja jako cijenim kolege građevince, moj tata je građevinac i znam način njihove logike posmatranja prostora, ja njih jako cijenim i mislim da su oni da je naša škola građevine jako dobra i jako kvalitetna i vrlo pouzdana, tako da moje kolege vrlo cijenim.
1: Ja moram reći, evo, malo intimno, da je to profesija

0: Sa kojoj se divim iskreno. Da. Znači, antiinženjerski sam mozak, ali građevincima i onima šta ljudi naprave, šta...
1: Kako on to proračunaju.
0: Kako to sve stoji, da. Nemoguće.
1: I meni su...

kom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,